Lari. Bosoklah. Bosoklah. Bosoklah. Lari. Bosoklah rasa. Bosoklah. Bosoklah. Bosoklah.